Ade Shimaima Adishie bia omo ewo santase ejonmu na yete omo nka do mu chemi se border no eye ade ade how ebro mu papa pa etini so yesu ntimpanifo hwe na omo emra omo ensra ba mu na eno achi na opani ba ko no wona ti so eprapra border no ye fe no oboyima dodo na kwa fe no baba eno wo che se sidie etwam ba se abosume enum enia ebesi ne ke mpanifo emeso abola infa nko ye wono de wose wo twa ma na wo twi etwam se na wo twi etwam na se na abora no wo mu amefa nko a ono abetum twetwe pam wo mu obi ameto no bora emfa ngu ba bia omde bora guo santas ni biem